الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على النبي الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا، kebawa duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung, wa'ala fakhamatir ra'isil ala, tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sabah. Waja'alillahumma hadhil baldata wa sa'ira biladil muslimina aminatan mutma'inna, innaka ra'ufur rahim. Allahumma dfa'anna albala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. يا الله، ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Peliharalah institusi kekeluargaan kami agar dipenuhi dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadikanlah rumah tangga kami sebagai madrasah yang menyemai iman dan ketakwaan dalam diri anak-anak kami. Ya Allah, peliharalah akidah kami, akidah anak-anak kami, akidah keluarga kami, serta akidah seluruh umat Islam di negara ini, khususnya di negeri Sabah, agar sentiasa berpijak di atas landasan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jauhkanlah kami daripada fitnah kesesatan, penyelewengan akidah, dan kekeliruan akhir zaman. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, para ulama serta pihak berkuasa, agar sentiasa diberi kekuatan dan kebijaksanaan dalam memelihara kesucian syiar Islam di negeri kami cintai ini. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami dari sifat yang terkeji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barokah Palestin dan di setiap pelosok alam yang dicengkam kezaliman. Jadilah Engkau sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka, penolong yang mengubati duka lara mereka, dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka. Ya Qadi al-Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah, mendirikan solat secara berjamaah di masjid, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redai. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan agar dapat menghadirkan diri menunaikan fardu solat fardu secara berjamaah di masjid, sebagaimana ramainya kami hadir menunaikan solat Jumaat pada hari ini. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, Ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا الله عن نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم. Lurus, lurus dan dapatkan saf, penuhkan saf di hadapan. Ya Allah, bikin musuh di syaitan. Salli firjumati rakaati. Allahu Akbar.